Mijam nikoj samo u fjata. Naše slunce dosi drugu bak. V tom si zabaven kadar.